0: ти друже. I'll be малыш бенди юай пър детшам. I'll be мал. Бенди и фамилия суай.
1: Мо се маджино, прово е. Кът вер, хия Косова тъ предме дюма деле, че ндрешоен штолте. Хия Ексит, га 20.999 евро. Хия Спортич, га 26.999 евро. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervat të zdrajvin tënd. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagino, provoje!